0: chitutu songne, halam niwe yongsu jibbe tsunna shiki. Korki tsangdi la mijik yayun yuebe shingdo ni kansar tongu yuejin, tedaak yege to mukjan chikba debu ngotikki. Nawe shingdo kashi toa tadun shendin gengu ge yueba tedaala, lundab geyane ribdu shiebe metoaka, ngotingting ge jengdum shiktangja, shendin gengu ge jukchen nam shingdo la chishin. Yaga teta la kyu tse panadu loma tyonshin zemur metuwa sheba chindartong. Kashi ri karpu tang sirpu suwa shingdong ki zawa ne tegar shing le nye ne kishin lala tetung mi nye zang ki yaga partu sik. Shing tangma ni tongjang zangbu jamgo shing chinga tang shingbe la durdami. Shingdong chi zang tona metuwa kyang tedar towe metuwa ni loma le kyang mang la jinyam tiwe chi. Tatuatu shunbe nangung gyu ki gabri tangme metuatang, gabri chishin, gabri kashatu. Dune shawa ngering trawe sokcha shiktong. Te nawe shingtong ki chishin wane pakchung kipte ke narishin, changyo ne segar tsumbu shikwa. Nangung gyu ki shib chakbu tegab sokcha di ne yeyun tang mangke karbu himbatang. Raju tongla nyomba, ringla nowe nashua ni raju yeyun du. ຈົງເກບາທົງລໍສັງຈາຈູຊາມາຣຊິເກກຊາວາຕິກໍຈຸກຈໍາທາງນາຊວານີກືຊໍາເຊຈພັກຈົງທາງເຈງົນຈານນັກຊິບໂຕຈູນັງຄຸນຄິກິຕາລາຊູຈໍາເຊຕິລໍສັງຈາຊູທາງຍໍາຊິບໂຕກືຊິນໂຕຊາມາຣຊິບຄັງເຕດໍາຊິຈີລໍສັງຈາຈູຊາມານີຊາວາຊູກາຣິຊືສຊິເສລິວາຊົງກິກິມເນຄານິຄິຊູໂຕຊາວາຊູການີຣິຊຸງກິທານຍາຈິກຣິ
1: ຢູ່ດີກິເຕີຊາມາຣສິກິງຍູຊາວາຊູການີໂຕກິວທີຈິຕັງຈາຊິເຕດໍດີທີຊິຊິຈຸນໂຕຈຸກິງຢູ່ບັດດີກຸນທີປູກະຄໍາດໍຕິງເທດີຄໍານາດຽນເບມິຊູຊາມາຣເສລວາຍຍັດຕິກິປູກະຄ່ອຍຍົງເນດຽນາເສດໍຈິຢູ່ເບມິມິງປິຊູນາຊໍຢູ່ສວາຈາດີລຽບຸຍົງນຸພຸຍິນບັດດີປາກເບຄຶນເຈສໍຊໍບັດດາຊາຣາດາຊາວແຊມາຊາວແພໍດາ ຊາວເຊາຈະຊັງມານີຊິນດູກຶນເບແມງຈູຍິນສາລນັງຄຸງຍີກີຊິເຕຊິຄລານີແຄມູກືຊິນດູທືຍຕົງໂຕນາຊິຈາມັງບຸຊິນດູແມມບາລິວລາກີຈັດຈີຊິມັງບຸງໍຊິບາມາເສທະດູຊາວາຊູກາລະຊິມຈູນັງເກຊິເລແຄບາຄືຍໍສຸດູຈີຊິລໍສັງຈາຊຸນາລີແມມບາລິວລາພືກໍທັງບຸຊິດຕຸນີຊິເລແຄບາຊິເນບາລຄົງມິຕັບເມພືກໍທືກາຈຸກຈີຈີມິຈູຄົງລະມຸທືຕິຊູຣໍຊິ
0: ຈະວ່າຕື່ນດັບຄົງມຸທິທີ່ດີກາຊູຍຈົງກີທັນດາຄົງນີ້ສາທີນີ້ກວາຈີຊິກິນຊິເລຄເຈມາຣຕາມຄົງດູເຫງເກກີເຊນາວະທີນີ້ຈົງຄືຈົມເຄມາຕຸນຈິນກີຈໍາບາຕາຈັບສັນລາກີພືເກດຈຸລຊິງພິນຈົມເມມາປິຈຸນຄັງນີ້ປິຈຸນນາວະຈົງຣິຄາລາມາປຸຊິບາພືນໍລີກີຈົມຈີຕາຍັງຕິນຊິບາທີລິວຊໍຊົມບາຕິຊິເຊນຣາລຫິງເກຕິງດີດີເຈນພືຊິມາຍນີເຈນຈະຈູຕັນທີ່ຊຸນນັງເກນີ້ຊາວຊ